Mita 97.3 Zango na FM cikin shirin bana kwaina na rana ga masu su su kira mu kai tsaye za su iya kira mu a 0902 26 4 0902 26 4 0902 26 4. Wannan shine layin da kai tsaye an kira mu za a same mu duba da tangardar layika da muka samu da zarar mun samu wannan komai zai ci gaba muna godiya kwarai da gaske.